страшні, коли дозволиш затягнути в чорні хвилі. Своє тепло розмити у твоєму тілі, а час іде, і скільки кроків ще мені зробити треба, щоб.

Ти не зламана, в тобі є сила, вогонь в очах, що вже ніхто не спинить. І кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила, і нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді, в тобі є сила, в тобі.